Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Monica

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.